sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija,

Tek malo usne pomakneš, riječi šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.